0: waraan Ameerikaa aleellaa haaraa Iraan irratti raawwate. Aleellaa Iraan haaraan Ameerikaan raawwatte waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsaa jechuudhaan tarkaanfii haaloo bahuu akka fudhattu akeekkachiiftetti Abrahaam Birruu.
1: Ameerikaan kibba Iraanitti haleellaa haaraa gaggeessuu beeksifte. Waraanni Ameerikaa kuusaa misaayilaa fi bidiruuwwan fanjii dhukaasan ka kibba Iraanitti argaman irratti qiyyaafachuu ibse. Ajaji giddugaleessaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen haleellaa ofittisuu jechuun yaaddoomnoonni Iraan waraana Yuunaayitid Isteetsi irratti uuman maqsuuf haleellaa fudhatame ta'uu beeksisee jira. Iraan haleellaan haaraan Yuunaayitid Isteetsi raawwatte kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsa jechuun Waashingtan komatte. Ministeerri Hajji Alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo gama isaaniitiin waraana biyyoota lameen gidduu deemu dhaabuuf mariin taasifamu guyyoota muraasa fudhachuu malaa jedhan. Ministeerri Hajji Alaa Iraan Ameerikaan kibba Iraan naannoo Hormuzgaan jedhamutti haleellaa raawwachuu beeksisuun sababiinsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu ifa ta'eedha jedhan. Biyyoonni lamaan hamma kaleessaatti waliigaltee walhubannoo irratti mariin taasifamu faara qabaachuu himaa turan. Gama biraatiin hoogganaa olaanaan Iraan Mojtabaa Kaameenii Israa'eliin balaafamtuu jedhanii kana booda naannoon galoo galaana Faars buufata waraana Ameerikaa akka hin taane beeksisan. Hoogganaan olaanaan kun ergaa barreeffamaan dabarsanii fi televizyiinii mootummaatiin dhiyaate irratti Israa'eliin naannichatti dhibee balaafamtuu fi humna ajjechaa jechuun baduu qabdi jechuu isaaniis maddi oduu Iraan Tasniim gabaasee jira. Mojtabaan erga ajjeefamuu abbaa isaanii hordofee aangoo hoggansa olaanaa dhalanii booda hanga ammaatti ifatti uummatatti kan hin mul'anne yoo ta'u ergaa isaanii barreeffamaan dabarsaa turanii jiru. Ergaa isaanii ammaa kanaan waraana Iraan irratti baname booda wantooti jijjiiraman akka jiran kaasuun uffanni waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanichaa keessatti bakka akka hin qabaanne ibsanii jiru. Dabalataanis naannichatti buufati waraanaa gocha ammeenyaatiif tajaajilan akkasumas buufataaleen waraanaa dabalataa hin hundeeffamanii jiran. Ameerikaan guyyaa gara guyyaatti sadarkaa kanaan dura turtirraa gadi bu'aa akka jirtus ibsan. Hoogganaan olaanaan kun waraana baatiiwwan darban keessa gaggeeffameen Ameerikaa fi Israa'el irra miidhaan guddaan akka ga'e ibsuun tarkaanfii hamaa Iraan irratti fudhatteen Israa'el dandeettii dhabuu fi Ameerikaanis kaballaa hamaa akka dhamdhamte ibsanii jiran.
0: Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti xumura torban darbee manni lafti isaa investimentiidhaaf diigamaa ture tokko jiguudhaan lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoonni sadii biroo madaa'aniiru. Qondaalli poolisii Sooromaan gaggeeffaman inspektara olaanaa Abdataa Dassuu jedhaman manicha keessa jiraata akka turan yoo ta'u daa'ima isaanii balaa kanaan dhabaniiru. Inspektar Abdataan maashiniin lafa investimentiidhaaf handaara mana isaaniitti dhiyaatee qotuun ka'umsa balaa kanaa ta'uu himachuudhaan murtoo haqaa akka barbaadan dubbatan. Akkatti balaan kun mudate jedhanis gaafadheera.
2: Manni kaambiidhaa kan mootummaati. Gara waggaa 10 oliin achi taa'ee manichi amma biyya sana keessatti abbaa warra 5 argamna. Gaddii isaan jedhanii turanii.
0: Yeroo gamiin isiniif kennaniitu.
2: Yeroo yeroodhaan nuti gaddisnaa jenneeni yeroo sana keessatti ani

0: akka hojiin ture achii gaafan fiigee dhufu sammiin keenyan baanee maatiin keenya keessaan baanee yookaan immoo dursanii nutti nimne kan koo mucaa tokkotu na jalaa boqote. Namni biraas immoo akkasumas deeggarsaaf kan dhufe isaanis mucaa tokkotti boqotanii.
1: Deeggarsa yeroo jettanii.
0: Mi'a mana keessaa baasuudhaaf gargaaru dhufanii hirmaachuu dhufanii isaan manni irratti jigee mucaashi kan koo siis wajjumaa iddoo tokkotti irratti jigee manichi dura iyyuu moofaadha. Mi'a guuraa turanii saamachuu mucaan koo shiin baddaramtee mi'a guuraa turte mana keessa gubbaarraa nutti dhiigaa qorqoorroo nurraa kaasaa jiru. Manichi immoo kan jige immoo gara keessatti osoo hin ta'in gara alaatti kan jige isaanis osoo mi'a guuraa jiranii osoo dhiigalee fiigaa jiranidha. Ammas immoo mucaa kan biraas immoo birmattee kan dhufe yeroo ammaa kana hospitaalarii Salaalaan boosiftee jirti. Kan koos immoo mucaa waggaa shanii isheenis miidhamtee jirti. Amma deddeebitee yaalamaa jirti. Nuti seera ol miti. Nuti immoo hin baanu jennee immoo yoo dinne iyyuu nuti to'atanii maatii keenya to'atanii qabeenya keenya baatanii bulchiisa magaalaatti yookaan gandatti galchanii erga xumuraniin booda mana sana dhiigachuu qabu turanii jiru.
1: Eenyudha kan ajaja dabarsee tarkaanfiin akkasii akka fudhatamu taasise jettanii yaaddu?
0: Kan akka kootti ajaja kan dabarsee waajjira kantiibaa bulchiisa magaalaan boodee kan yaada. Namoonni gubbaa irraa qorqoorroo sana dhiigaa turanii hojjettoota guyyaa isaa kan isaaniiti kan isaan qatar kan isaan hojjechiisan yeroo hunda kan deemanii waan akkasii hojjetanidha.
1: Taateen kun mudate booda qaama mootummaa irraa namoonni isin dubbisan jiru.
0: Anis ergasii kunoo gaddarran ta'aa jira. Kan namaan jira. Hollaatti kun waaddanyoota gobirattanii hirkatee kan keessummaa naa gaggeessaa jira. Kun amma taa'an jira keessummaa na bira jira jechuudha.
1: Manni akka jiguuf maaltu ka'umsa ta'e?
0: Dura lafichi iddoon sun qotamee ture sababa investimentii kanaan dura tureera. Amma immoo lafa isaa keessa gara mana nuti keessa jiraanyuutti qotaa turan gaafa kan isaa jalqabanii loodaraan. Gaafa jimaataa immoo warra qorqoorroo irraa diigan loodaraanii lafaa asii olii fuudhanii qorqoorroo warra kaa'anii achirra kaa'aniiti. Akka isaan gubbaatti baanee diigan taasisanii jechuudha.
1: Kanaafuu dhiibbaadhuma isaan geessaniin jigee jettu.
0: Manichi moofa'eera. Jallatee jira. Karaa inni jigee sana jallatee jira. Gaafa loodarri naannaa sana qofforu lafti socho'aa maashinni gaafa lafa qofforu hin socho'aa. Maashinni amma immoo lafa qofforu immoo siree fageessatti kan qofforu. Manichi immoo mana duriiti. Ijoolleen immoo gubbaarra immoo gaafa qorqoorroo buqqisanis immoo manni socho'ee. Hin diigame jechuudha. Walgadii kanaan jiru jechuudha. Akka seeratti na adeessanii gumaa mucaa kootiin abamuun barbaada. Dhugaan akka abamuun barbaada. Dhugaa mucaa kootii waaqarraan eegamalee iddoon eeguun qabu.
1: Namni miseensi maatii isaanii miidhamuu dubbatan biraan obbo Hirphaa Zawudee jedhaman taateen sun yeroo mudatu waan argee jedhan BBC'tti himaniiru.
2: Maashinni qorqoorroodhaan tisikootti siqeera. Yeroo sanaaf maashinni garuu dhaabbachaa jira. Mucaan maashina kana hojjetu immoo mucaan bahee jira. Yeroo saniif hojjechaa jiru karaa olii jira. Karaa olii dhaabbachaa jira maashinni. Sana yaalli obboleetti kootii keessatti ammallee kun miidhamtuudha. Miidhamteetu mana yaala riibaraa rakkachaa jira. Ishiin kan keenya alatti darbate bakkamuu ofirraa darbate. Ishii fudhatan iyyeetaniin ana xiyya kaasee achitti iyyuu nama barbaachisee iyyeetaniin baajaajiin argee baajaajii keessa ta'ee hospitaalaan dhaqee. Wanta lubbuleetti kootii kun amma har'a galchanii sibiila feerroo har'a galchanii fuula ishee eeggeessadii waan ta'e dhodhamee nutu miidhama. Halluu mana yaala irra gargaaraa jechuu barbaade.
1: Dubartiin ollaa sana akka jiraatan dubbatan biraanis kana jedhan.
3: Manni gararraatiin irra keessaa qorqoorroo buqqisaa jirti. Jalaan maashinni sun immoo hin dhaabanne maashinni sun hojjechaa jira waan ta'eef manni raafamu. Manni raafamu irraan ka'e manni jige kan irratti.
1: Komii Inspeektar Abdataan dhiyeessan kanarratti guyyoota muraasaaf waajjira kantiibaa magaalaa Amboo irraa deebii argachuudhaaf yaallee milkoofne. Viidiyoo waajjira koominikeeshinii magaalaa Amboo miidiyaa hawaasa irratti maxxansa irratti itti gaafataman waajjira investimentii magaalichaa obbo Jifaaraa Caalchisaa akkas jedhan.
4: Bakka sana keessa qaamota nageenyaati kan iddoo sana keessa jiraatu buufatee maatii isaanii wajjin bakkichi qofforameera bakki namoonni sun ba'an. Namoonni hafan immoo caafiirra gara dhumaarra kan isaan jiranii isaanis yeroo adda addaa xalaan karaa waajjira kantiibaas barreeffamaafii ture. Egaa namoonni achi keessa jiran sun baay'een isaanii ba'aniiru kan jedhu odeeffannoo nani qabu. Kana qofa immoo miti namni muraasni immoo gaafasuma gaafa taateen kun ta'e mi'achi keessaa akka guurrachaa turan odeeffannoo nan qabaa jechuudha. Maashinni bakki inni dhaabatee jiru boolla keessa iddoo dura qofforame malee naannoo manicha jigeessan akka hin jirre namoonni achi jiran hin kaasu. Ani qaamaan oon achitti argamu baadhees namoonni achi dhaabatanii yeroo sana jiran maashinni naannoo mana jigee kana otoo hin ta'in naannoo boolli guddaan qofforamee boolla keessa dhaabbate akka jiru duras achi keessaa hojjechaa akka ture sa'aatiin isaa immoo sa'aatiin isaati namoonni achirraallee qorqoorroo diigaa turan achi ba'anii misaa nyaachuuf akka deeman odeeffadhee jira jechuudha.
5: Keezii lubbuu namoota darbee sana lubbuu namoota lama darbee sana keezii balballi manarraa bahee bolokkeetti wal gadhiisee namoota sana miidhe.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Ogura jiyoota sadiin booda Iraanitti interneetiin deebi'uu pirezidaantii Itaanaan biyyatti beeksan. Mootummaan Iraan interneetii kan addaan kute waraana Ameerikaa fi Israa'el guraandhara 28 darbe Iraan irratti banan hordofeetiin. Israa'el ganda baadiyyaa Libanoon keessatti namoota 11 ajjeefte. Waraanni Israa'el aleellaan galgala buufataalee Hezbollah 1000 irratti raawwate isaamaadha jedhameera. Aleellaa sulula Beekaatti raawwatameen namoonni 11 ajjeefamu ministeerri fayyaa Libanoon mirkaneessee jira. Tarkaanfiin kun ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun aleellaa Hezbollah irratti qiyyaafate ajajuu hordofee raawwatame. Lambileen biyya alaa fi diplomaatonni magaalaa guddoo Ukraine gadhiisanii akka ba'an Raashiyaan akeekachiifte. Mooskoon kana kan beeksifte aleellaa guddaa magaalittii irratti erga gaggeessiteen booda yoo ta'u, aleellicha itti fufuudhaaf karoorfachuu ibsitee jirte. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa akka beeksitti aleellaa haaraan karoorfame wirtuuwwan oomisha diroonii ajaja waraana irratti xiyyeeffataa jedhamee jira. Namoonni naannoo waajjiraalee bulchiinsa mootummaa fi waajjiraalee waraana irraa akka fagaatanis akeekachiifamanii jiru. Warshaan konkolaataa qaalii oomishuudhaan beekamu Ferreeriin yeroo jalqabaatiif konkolaataa elektirikii hojjetee ifoomse oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma turan. Itoophiyaatti dubartoota diree siyaasaa keessatti adda durummaadhaan mul'atan keessaa tokko kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeeti. Godina Arsii aanaa Asakootti dhalatanii ka guddatan aadde Adaanech gara kantiibummaa magaalaa Finfinneetti otoo hin dhufin duras sadarkaa hoggansa garaa garaarra hojjetaniiru. Kanneen isaan dinqisiifatan aadde Adaanech nama iddoowwan deemanitti waan baay'ee jijjiiranii jedhanii jaju. Turtii addatti BBC wajjiniin taasisaniin dhimma maatii misoomaa qonnaan bultootaa fi rakkoolee magaalaa Finfinnee kaasu. Aslii galgala dubbisteetti.
6: Maqaa adda addaa yaamamti. Finfinnee, Shaggar, Addis Ababaa. Magaalii teessoo muummee gamtaa Afrikaa jijjiiran bal'aa keessa dabraa jira. Hooggantoota biyyoota addunyaa, dipiloomatoota fi namoonni bebeekamoon daawwatanii bareedinaa fi qulqullinisii dinqisiifachaa jiru. Nama kiyyaa waggaa muraasa dur dhufe argee fi magaala haaraa itti fakkaata. Jijjiiramni haa jiraatu iyyuu malee magaalatti keessaa rakkoo kan himatan jiru. Jireenyi qaala'ee manneen keen dhabne koomin jedhu hin ka'a. Hojii hojjetamee fi koomii jirgaafachuu fi kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee hojii hojjetame koomii jiru fi Adaanech eenyu akka taate irratti dubbisuuf deema.
7: Dubartii jalqaba kantiibaa magaalaa Finfinnee taate garuu yoo magaalaa Finfinnee dhufte.
8: Tilii waggaa 30 ga'e gara magaalaa dhufe jalqaba gara yuunivarsiitii seenan jechuudha. Yuunivarsiitii seenee asumaaniin magaalaa kanatti hojii jalqabee haadha langaa biiroo haqaa Oromiyaadha ta'etu jechuudha.
7: Magaalii Finfinnee guddoo jijjiirama. Yeroo dhumaa kan magaalaa kan ture bara 2019 duruu iyyuu kantiibaa dubartii eegaa ture.
8: Eegaa turte.
7: Magaalii keessa jijjiiramuu fi kantiibaa dubartii eegaa ture.
8: Ati soo eegaa turte. Akkuma jette jijjiirama guddaa dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waaqalleen galateeffannaa kanarratti waan nu gargaareef. Yeroo nuti hojjennu kun immoo yeroo chaalenjii hedduudha bifa adda addaatiin haalli keessa dabarre. Akka barbaaddetti fiigdee hojjechuudhaaf waan hunda qindeessite adeemuudhaaf mijataan turre haa ta'u malee haaluma san keessatti chaalenjii ol yaadanis hojimmaatanis haaluma wal fakkaatu raawwiidhaanis ol ka'uudhaan hojjechuun akka danda'amu garuu itti agarsiisneera jedheen amana. Ummannillee akkaataa saniin qindaa'ee nu wajjin nu deeggaree nu wajjin hojjetee jira. Amma piroojektiin magaalaa kanatti ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf waan waggaa shaniin bara'een fakkaatu waan waggaa torbaallee fakkaatu. Erga Finfinneen uumamtee jalqabde waan hojjetamne hedduu hojjetame.
7: Piroojektii amma jijjiirama yookiin haaromsa magaalaa deemaa jiruun namoonni ammaatti buqqaanii lakkoofsa nagam ta'uu danda'a.
8: Nuti jechaanillee namoota buqqaan jennee fayyadamuu hin dandeenyu. Jireenya akkanaa keessatti asitti amma ilmoon namaa waggaa gubattu agarra. Kan akkanaa kana mana jennee ta'u waggaa asii kaasnee bakka ta'e galchinee mana bareedaa mana fincaanii qabu. Mana bishaan mana keessaa qabu mana bakka waatti bilcheeffatan qabu naannoo isaa qulqulluu qilleensi isaallee fooyyee kan ta'etti waggaa galchine jireenya namaa tiraansfoorma goone. Kanaafuu akkaataa kanaan hanga ammaatti waliigala hunda waggaa shanan kana keessatti namoota mana ciccitaa keessaa baasneetoo mana gamoo irratti ijaarametti kan galchine 40 hin ta'a manaan faamiliidhaan immoo manni tokko maksimam hanga nama. Sadiif afurii hin qabaata jechuudha.
7: Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa isa guddaa kan guddaa ta'e keessaa tokko. Rakkoo manaa hagam isa yaaddes fakkeenyaaf rakkoo namoonni
8: manneen hin qabne. Rakkoo manaa ni jira. manileen uma ijaaram magala finfinne baayina ummataatin kan baay'ee guddachaa jirtu warra magala kana keessatti yeroo dheeraa jiraataa turaniin qofaa miti warra asitti horan qofaa

0: akka magaalaa guddootti bakka hundarraa nama baay'ee gala yeroo yeroodha. Amma yeroo magaalaa kanammoo baay'ee jijjiiruutti itti galle kana keessa carraan hojii hedduu waan banameef hojii hojjechuudhaafillee carraa hojiitiin sarviisii fayyaatiif akkasumas bakka tokko tokkommoo akkuma beekamu biyya keenya keessatti walitti bu'iinsa jiruurraas ka'e namni hedduun asitti godaanu kan dhufe hunda mana jedha. Mana inuma hojjenna inuma daballa gaafiin manaa ammasuma wal ka'aa deeme. Gara biraatiin immoo rakkoo kan ta'e sirna amma jijjiirree kana keessatti nama miliyoonaan galmeessan manni jalqabame mana 300 qofaadha. Achi keessaa manni gara 200,000 kan ta'u olmoosi xumurameera waggaa jijjiirama kanarratti seennu. Ummanni immoo miliyoonaan eegama. Namni miliyoonaan akka qusatu godhame odoo qophii manaan godhame kuni komii biraa uumee jira. Nurrattillee ba'aa guddaadha kan ta'e barana 100,000 jalqabnee jirra. Dursa warra qusachaa turan kanaaf goone.
1: Lakkoofsi jiraatota magaalaa kanaa gamgaa?
0: Tilmaama keenyaan 700,000 ol ta'a.
1: Qonnaan bulaan jira Daanach magaalli keessaan ajaa'iba bareede.
2: Magaalli keessaa qonnaan bulaan jira.
0: Haala qonnaan bulaan magaalaa Finfinnee keessa haalaan jira. Qonnaan bulaan magaalaa kanatti babal'ina magaalaatiin dhibbamaa ture gurmaa'ee keessatti horsiisa horii hojjeta. Annan proses godha lukkuu bal'inaan qaba iddoo akkanaa fi kana fakkaatan gabayaa jeddu galeessa jahanuu keessa immoo. Sheedii akkanatti itti gurguru qaba. Dhongurmaa'inis immoo lafa isaarratti sheedii akkanaa qabatee kan humna qabu akka hojjetu goona. Xiqqoo kan humni isaan qatee sheedii hojjennee lafa isaarratti beenyaa kafaluurra sheedii san dhiyeessu. Warri beenyaadhaanis ka'an hin jiru ammas waan magaalaan babal'achaa jirtu.
1: Gaafitiin asaamtee yusunii deebi'u ture. Magaalli kun hundeeffama isaarra kaasee qonnaan bultoota dhiibuun buqqaasuun beekama. Namoota alaa dhufan dippiloomaatota yookiin jiraatota magaalaa qofa don ta'anii qonnaan bultoota fillee akka mijatu maaltu hojjetama?
0: Sirri tokkoffaa kanan duratti sin jedhe jeddugaleessa bal'aa itti hojjetu ni qaba jechuudha. All over the city distribute godhamu. Lammaffaa ammas kan dhugaan jiru kan hin alamne lafa harka fudhachuun inuma jira. Hoggaa keessatti industirii gurguddaadha babal'isnu lafa harka hin fuuna garuu akka durii isaanitti harka hin fuuna. Tokkoffaa beenyaa madaallii jireenya ammaa madaaluudha kan kafalamu. Isa kan duriyyuu garaagarummaa beenyaa jenneessa of duuba deebine. Jiruuf jireenya uummataa badeera waan ta'eef isa dhaabuudhaaf jecha garaagarummaadhaan seera baasne seera saniin kafallaa. Lammaffaa mana jireenyaa ijaarree akkuma gidduu magaalaatti yoggaa nama misoomaa fi iddoo lafa san barbaannuu fi jijjiiruu barbaannu mana ijaarru san qonnaan bulaadhaaf akka duraanii bakka galti galiin hin jiru. Mana kennuun dirqama jechuudha. Lammaffaa 100% qonnaan bulaan ka'uun jiru amma lafa isaarra 100% osoo hin taane lafa qotu san hoggaa irraa fudhannu beenyaa saniin waan jiruusaa ittiin jijjiiruu danda'u waan dhaabbii akka hojjetu goona faabrikaa keessatti. Sheerillee kan fudhatan ni jiru. Waliin gurmaa'anii. Kan hojjetan immoo hin dabalata. Mana jireenya isaatiif haree 500 tursiisuun dirqama. Ijoollee isaatiif

tokko Manchester United akka ta'e gabaasnee baay'ee tokkoon argisiisa. Walumaa galatti galiin kilabichaa bara kana gara paawundi miiliyoona 860 ol akka ta'es himamee jira. Akka walii galaatti immoo kilaba guddaa addunyaa irratti gatii olaanaa baasu jedhame Manchester United ibsamee jira. Gatiin kilabichaas kan tilmaamame gara paawundi biiliyoona 6.2 dha. Kilabni guddaa yeroo baay'ee galiidhaan dorgomu Real Madrid jechuudha.

Fira keenya sagantaa irraa xumurree egaa gama feesbuukii akkasumas yuutuubii maddiitti karaa tiiktookii isaarra odeeffannoo isin biraan ga'u eegallee jirra. Gama sanaanis nu hordofaa isiniin jenna. Hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa immoo qopheessuudhaan isin faana turre. Laf nagaa bula.